quer dizer, amarrar, mas meu cuponho, ponho, ponho, ponho. Mas a wish manga nina aqui na rumba, puxo, puxo, puxo. Inglaterra. Senga tá madara. Papio mandazi, chitimingwani, João Cosa, Mucheca, Diloni, Zem Cave. Zem Cave, colo manga cona, atalito. When I earn some cash, you go say, you wish for money. You say, I'm going to always have my house. Anga biti senga ogwedla ugwedla lo watsa uto muntu khoma ila uto muntu khoma ila womtibanya mzenza noka china dinza dinza dinza dinza dinza ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay